Allô? Allô? Eh, calé o? Allô? Eh, calé o? Adugbo bo ni a tin ba yin soro yi sa? Ki le so? Lati cash e ni o? Ki le pe? Ah, mi o gbo yin da.